ama lukolo yika alekeba. Vero batata luwiri zango alepusa. Kika lufugeto wa sisa mazono. Mulu meto pemba ndekuluwa. Ale demare.